0: Rosbach?
1: Приходь до нас. Я хочу, чтобы ты
0: стала моей дочкой. Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? Кому? К